סכינה, נפרי סכינה צוויץ פידיניו, פפננינה נפי זרה זרה נזיין זקנה נתון פנזן עקיו, ופיתון רן ננדו ויזן ירי, רמה לגסים צינה היי ננדו וצרה, וננדו